0: Unywa nye wachu oyagiye. Reka mbere rero cyandungi kabyihuta witwa Claveri bamuzika izina rya Sugu. Azone ni kajondi muri bururi yagutse ngo igitondo cita kuri Ronera King Ange mama wabo bari ngamururinganizo. Aviane na swing muvukano gacubona Desire mutazira compound Fulgence Lionel batazira kizigenza Claude ari ngaho mu butwe. Keni mukinanira ati nyakwibagiye Eugene na Renovo bari ngamururinganiza bakuzi ku izina rya Carvel batazira soko bari ngamururinganiza bose ngo birambire. King Love Munyabiraba ngo igitondo shiza kuri je wenyine Jean Claude umujyango wawe wose musheri wawe abana babiri bawe baramwawe baringa onyi karama nibagiye so bukwenga ikarama na nyuko bupe Richard na Nyaranja na Obama mu Rwanda kaukabirahera na Chomozi na Dindi ngaho kamujumaritse na Gerard Mutama unanwari n'abamotari bose ngo onye munyabiraba ngo babandanye bagira igitondo ciza nawe tukaba tugushimye cyane. Allo allo. Allo allo. Oui.
1: Aramukemeza.
0: Dakeye bwaketi yaganane.
1: Yakana uri hano mu mukonko.
0: Umeze neza ngaho mu mukonko gayane.
1: Ndi mwizi taro kukuwa kani ngwari.
0: Eye imani zogu kizi.
1: Ndi taro damu wanje kini kumi.
0: Mhm.
1: Asheri wanje ni yanga.
0: Mhm.
1: Aje yi wanje.
0: Mhm.
1: Ndi taro kire mama koto.
0: Mhm.
1: Ndi taro kumere kwa neto.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa tuto sura kukukana.

0: kanakira umunywanyi ku murongo no we
1: amahoro cyangwa cyangwa
0: maramutse neza
1: bashimara kapita n'ikintu abizimana
0: eh tuko tuyaga nande
1: makato makato
0: mpinga kayove mwaraye neza ngaho
1: bade turashikira ari kunda kwaje mu cyama reka doke
0: na kibazo tuzoguma tumusengera ego igitondo cyiza ku indero bwana makado urakoze cyane makado umusenyi wa Tanganyika ni wari muke birumvikana
1: ya cyane cyane akaririmbo
0: sa
1: kazi ni nani nkunda kandi muyirambira.

Nuko nuko rero uwo ni Adrick Hakim muri ako karirimbo ozana na karirimbo karashukanye ku isaha 10 isaha 10 nabona ziramumanye neza ni isaha 10 zirumanye neza hari muri studio za radio Indundi Culture hagati yo twaturirimbo rero nababwiye uko duje turayaga kuri utu na turiya uyu munsi rero tukaja kuyaga na cyane cyane kuri iki kuri uyu munsi kuri irigenekerezo rya 2025 ukwezi kwindwi mwaka wa 2026 ariko rero nuko umwaka utashe ku isi yose harahimbazwa canke rero haributswa kubijanye no kwibira mu mazi numunsi mpuza makungu rero umunsi mpuza makungu wo kwirinda kwibira no gupfira mu mazi umunsi rero aho usanga abenshi bibuka na cyane cyane kanibukanya yuko kwibira mu mazi tari byiza ibyo rero yuko bifise ingaruka mbi. Uwo rero no munsi washinzwe na ONU hari mu mwaka wa 2021 biciye rero na cyane cyane bakaba bagira yuko impamvu bagivyo ngo nuko ibyo kunyikira mu mazi cyanke gutwarwa n'amazi ari kimwe mu byatera imfu nyinshi imfuriro zishobora kwirindwa na cyane cyane mu bana bakiri bato ikana bariko barakura ibyo rero bikaba byakozwe mu mwaka wa 2021 uwo munsi niho wemezwa uwo munsi urajaho kugira ngo babandanye kwirinda izo mfu ziciye mu mazi none uwo munsi kubera iki washizweho uwo munsi rero wari ugamije na cyane cyane guhamagarira abantu kumenya yuko ingaruka zo kwibira mu mazi bakazibashishikariza bakazibabwira kugira ngo bazimenye ikindi nacyo rero ngo kwari ukwigisha uburyo rero bwo kwirinda izo mpanuka zo mu mazi baravuga kandi yuko hariho rero no gushikiriza canke rero gushishikariza ababyeyi kurinda abana kuja hafi y'amazi nko ku nkengera z'ibiyaga ku nkengera z'inzuzi kuko ivyo navyo nyene rero byari mu byatuma haba imfu nyinshi hariho rero no kwigisha abantu uburyo bwo gutabara no kurokora ubuzima kugira habe impanuka nke biciye mu gutwagwa n'amazi uwo munsi rero w'igenekezo rya 2025 ukwezi kwindwi ku mwaka utashe hirya n'ino baribuka ibyo byose mbeje kubabwira ibyo rero bikaba ngo biri mu byotuma canke mu bituma imfu zo mu mazi zigabanuka reka dukurikire kano karirimbo mu kanya tubandanya tuyaga ku bijanye n'uwo munsi ku isi yose bibuka.